letsatsing lena ke gore ke di o betšha re ba gao morena ngwaneso tanke ntate famolegamtate famolegama tanke ntate